Vijeće ili Međunarodni sud ne može ukaljati oslobodilačku vojsku Kosova, rekao je Kurti. Govoreći o viziji nove vlade, Kurti je rekao da ona glasi rad za građanina i zaštitu porodice. Ovaj mandat je posvećen snažnom vraćanju sigurnosti i blagostanja u svakodnevni život građana, investicija i proizvodnje u poduzetništvo, rekao je Kurti. Nepoznate osobe ispisale su uvredljive poruke usmjerene protiv vjerskih vrijednosti na vanjskom zidu kod ulaza u historijsku džamiju Črnar u Ksantiju u zapadnoj Trakiji u Grčkoj, saopštuje u nedjelju Konsultativno vijeće Turske manjine zapadne Trakije. Vijeće saopštuje da je incident otkriven 13. septembra. U saopštenju se navodi da je riječ o uvredljivim porukama koje nisu u skladu sa ljudskošću, moralom i poštovanjem koje treba iskazivati prema bogomoljama. Nedopustiv je svaki napad ili nepoštovanje prema bogomoljama, svetim mjestima i vjerskim uvjerenjima, navodi se u saopštenju. Vijeće u ime Turske manjine zapadne Trakije i šire muslimanske zajednice snažno sudilo ovaj čin protiv džamije Črnar. Čuli ste vijesti.

Jedna od njih je planina Ararat, velika planina u istočnoj Turskoj o kojoj svi sanjaju. Planina Ararat je planina za koju je poznati srednjovjekovni putopisac Marko Polo kazao da se nikada ne može popeti. Ona se spominje u brojnim legendama i svetim spisima. Vjeruje se da se na ovoj planini nalazi Noeva lađa. Brojni avanturisti uz beskrajnu odlučnost da pronađu brod godinama se penju na planinu Ararat. Planina Ararat iznenađuje ljude svojom veličanstvenošću, pa čak i potresa mnoge. Ova planina je mjesto brojnih legendi. Da biste bolje razumjeli veličinu ove planine, morate pogledati izdaleka. To je planina koja radi ono što kaže. Planina Ararat je najviši vrh Turske i najveća vulkanska planina. Planina koja se uzdiže između gradova Iğdır i Ağrı, toliko je veličanstvena da se može vidjeti iz Jermenije, Irana, Azerbejdžana i Gruzije po vedrom vremenu.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Integracija svih oružanih grupa u Siriji pod centralnu državnu strukturu od suštinskog je značaja za jačanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i društvenog jedinstva zemlje, izjavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim kolegom Asad Hasan el-Shabanijem u Damasku, Fidan je rekao da su odnosi između Turske i Sirije dobili značajan zamah tokom protekle dvije godine. Naveo da je Sirija napravila novi početak u svojim odnosima sa Turskom i širom svjetskom zajednicom nakon pada režima Bešara el-Esada, tvrdeći da je ovaj novi period